0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller en tur i casino med blackjack, lette 18 års. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen til Sma.
2: Tak.
1: Fik jo et flat det og nåede frem til solen.
2: Ja, så det vi jo gruerne til en resteplads på i 40. Men vi har set nogle søde...
1: Og så en dag der purlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens i og lidt præsenterer sig, som hjælper meget. Velkommen til forsikring.
3: Velkommen. Hotels.coms bedretjeneste.
4: Endnu retningsrejse i den ende.
3: Ah, med Hotels, der giver 10 nætter med arbejdet en bonus til dig selv.
4: Ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Normal fejrer vi noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral anstreng til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til pris for kun 60. Vi har også 0% lille solcreme. Kun alle dage. Og husk, jo mere du køber, jo billigere bliver det. Nå, altid fatte lave priser.
6: Bliv sommer i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk fra Kondi, kun 50 kroner. 100 gram candy blandt selv slik, 3,99. Gælder til den 2. juni. Flækgård lige over grænsen.
7: Sunwebs Signe, hvordan hendes fik, og det her er de hørte. Undskyld, Signe er på sidste side en tredje krimi, og hun vil virkelig ikke styres lige nu. Tre øer på 2 dage, det havde hun aldrig, men hun gjorde det med Sunweb. Udforskelighederne, og din ferie nu med op 3.000 kroner per person for booking på sunweb.dk.
8: Dit hjem, om dit og din liv, hver en dag. Med privatalarm fra Vækker, kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiver din alarm, send dig øjeblikkeligt af til vores kontroltræt, hvor vi sidder til at reagere hele døgnet rundt. Vækker, når vejret kulder.
9: Du er træt af at være træt, så er det nu, du skal i seng. Lad vores dygtige sengespecialer guide dig til den heldige seng. Vi har et stort udvalg af kvaliteter og tilbehør, kendte brands som Aon, Tempur og Wind. Og du kan designe din seng, som passer til lige net soveværelse. Vi er specialist i at finde den rigtige ting til dig.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lægers brandforsikring er for at dække medlemmer. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktier.
10: Jeg elsker for sådan en god dækning.
11: På Hjerte. Er der lidt god dækning?
10: Ja.
11: Lægers brandforsikring i fornuft.
10: Det var god.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os må Mondo betyde rejse med et åbent. Så live musik i lærne. Følg ind, til du finder fedt. Og opdag din yndlingsret, fordi der er noget magisk, uden den laves på. Eller sige, det må jeg på. Når du ser nogen dykke ned i hel fra de solvarme, tager nysgerrigheden den. Find din næste rejse med Mondo. Stay curious.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bet10.dk. Regler og vilkår gælder. Plus spiller dejligt.
13: Håndværk betaler sig i længden. Også varebiler. Mercedes-Benz, der er den velkendte side arbejdshest, med sig af kapacitet, styr som nitrinsamhedgear, MBU med dansk tale, adaptiv fartpilot og andet godt. Sammen til en attraktiv pris, inklusivis. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står i pumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have hånden og mere forbind, kan du læse mere sprinter og e-sprint på Mercedes-Benz.dk.
14: Byg af stolt sponsor Team Visma, Lise Bak og Jonas Vindborg. Og sammen med Tox har vi undersøgt i Italia, sarpe priser på de bære letvægt sikkert sko fra AirTox. Om konkurrencer i kom ned i de lokale Bygma, eller læs mere på Bygo. Bygma, ikke farme år.
15: Når foråret blomster pipler, er der også andre pipler. Myre, myre, myre. Over. Og det er her, Style kommer ind i billedet. Bliv myre for myrelokkedåser og myremidler fra E-Style. Følg alle oplysningerne på etiketten.
16: Alle

tickets anymore.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Du lytter til Radio Alfa.
21: Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.

0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah? And what was it those kids used to call you?
21: Ma!
20: The class mattress, that's what it was.
21: Cut your hair, I see.
20: Yeah, you like it?
21: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
4: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.

0: God morgen og velkommen til en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med masser af gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne lørdag morgen, den åbnede vi med toner fra George Harrison, Got My Mind Set On You. Senere i denne time, inden klokken er så 7, så går vi så frem til toner blandt andet et one-hit wonder for Fun & Blondes med What's Up. Vi skal nyde Bruce Springsteen på Born To Run. Den lille australske sangfuld Kylie Minogue giver Spinning Around og Tavares Heaven Must Be Missing An Angel. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så er det italienske toner i luften, når Eros Ramazzotti synger Pio Bella Cosa.
1: Come

Det er dans, det er dejligt. Det er radio her med Rør mig, ryst mig. Før det, så er det Eros Ramazzotti og Pio Bella Cosa. Er du ved at få støvet de gamle løbesko af og skal deltage i Royal Run her på mandag? Ja, så er der også lige et par af jer til at få grundformen i orden. Jeg skal ikke lyde noget af det. Jeg forestiller mig de gode toner. Her er det Tavares. Heaven must be missing an angel. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Alle tiders

højden er ikke imponerende, at det er hendes sangstemme. Til gengæld hørte Kylie Minogue Spinning Around for the Real Life, Send Me an Angel, og Tavares med Heaven Must Be Missing an Angel. Vi fortsætter med de gode toner denne lørdag morgen på Radio Alpha. Jeg har fundet Depeche Mode frem til dig. Her kommer de med Strange Love. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
4: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
5: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
6: Shop amok hos Excel Byg. Snuppen Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
7: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
8: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
9: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
8: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
9: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
8: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
10: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
11: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
12: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
11: Se meget mere på fjord-korn.dk.

The Boss, Bruce Springsteen for fuld udblæsning her på Born to Run. Før det, så er det Depeche Mode og Strange Love. Jeg ved ikke, om det er til en fremtidig udgave af Vild med Dans, men det er i hvert fald Sebastian, der danser på vulkaner. Godmorgen.

Klassiker nummer her fra Aha, der gav os Take On Me. Vi kunne også nyde Sebastian, der danser på vulkaner. Skal vi nyde lidt dejlig musik? Dejlig akustisk guitar. Det er et ægte, ægte one hit wonder. De lavede denne her, ja, og så, selvom jeg søger i hukommelsen, så kan jeg ikke komme på andre, de har lavet. Men denne her, den opvejer det hele. Her er det For Non Blondes. Nyd den lørdag morgen på Radio Alpha, når de kommer her og synger What's Up. Godmorgen.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget fortsætter Cindy Lauper musikken med Girls Just Wanna Have Fun.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet time mellem 7 og 8 en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa, der gjorde med et rigtig 80'er hit for Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Mit navn, det er Jens Mundberg, bliver hos dig med musikken frem mod klokken den står 10.00. Og i den næste times tid, inden klokken den bliver 8, blandt andet toner fra Santana med Maria Maria. Vi skal nyde Big Fat Snake, Bonsoir Madame. Queen, det giver os breakthrough, og så bliver det også 80'er toner fra Wham, The Edge of Heaven. Allerførst, så skal vi dog nyde dejlige poppede toner, og vi skal helt op og ramme de ekstra høje oktaver i selskab med Mariah Carey, når hun giver os Street Lover.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: For hæflon, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
5: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
6: Kom til Landbrugsmessen Gamle Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
7: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
10: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

The Doobie Brothers med en lille opfordring, nemlig Listen to the Music. Før det, så er det Queen og Breakthrough. Så skal vi fat i dejlige danske toner. Det er Anders Blichfeldt i den vokale forgrund for resten af Big Fat Snake. Her kommer de og giver deres helt store hit, nemlig Bonsoir Madame. Well, I-

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

Dejlige toner her fra Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Før det, så er det Big Fat Snake og Bonsoir, Madame. Om et øjeblik, så er vi klar med Kid Creole og The Coconuts med Annie. I'm not your daddy. Allerførst skal du nyde lidt dejlig guitar. Det er nemlig Carlos Santana med Maria.

0: hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Du lytter til Radio Alpha.

0: Der er blevet klokken 8. Vi skal opdateres med dagens første nyheder, med nyheder for både ind- og udland, og du er frisk vævsigt. Derefter endnu en time her på morgenradioen. Den lægger ikke ud med det kommende art, så don't leave me this way. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen opgiver nu at danne en regering. I går aftes gik han til kongen for at meddele, at det ikke er lykkedes. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har givet en kold skulder til en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Den nye kongerunde starter i dag kl. 11, oplyser kongehuset. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt 3 personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Superliga-klubben Brøndby IF har stoppet sit samarbejde med cheftræner Steve Cooper med øjeblikkelig virkning. Også assistenttræner Alan Tate stopper i klubben fra Vestegnen. Brøndby har haft en sæson med svingende resultater og slutter på 4. pladsen i Superligaen. Scott McLachlan, næstformand i Brøndbys bestyrelse, oplyser, at resultaterne og præstationerne ligger til grund for beslutningen. I dag nogen sol landet over, men i løbet af dagen får vi en overgang med skydevejr med stedvis regn fra vest. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får let til frisk sydlig vind. I aften klart vejr.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi 12 på 10 mellem 8 og 9 dejlige lørdag her på Radio Alfa. Det gjorde vi med The Common Art, så don't leave me this way. Mit navn er Jens Mundberg, på timer tilbage nu med masser af gode toner i den næste times tid. Så kan du se frem til toner blandt andet fra Annie Lennox og No More I Love Yous. Vi skal nyde back to back med en elsker som dig, Will to Power, Baby I Love Your Way, og ikke mindst Prince, der giver os Let's Go Crazy. Allerførst, så dejlig klaver fra John Sedaka. Her kommer han og giver os Just Another Day lørdag morgen på Radio Alfa.

Så dykkede vi ned i Rasmus Seebachs store sangskat og fandt dette nummer frem til dig lørdag morgen, nemlig Engel. Før det, så er det John Sedaka med Just Another Day. Vi fortsætter med toner fra kongen af poppen Michael Jackson. Et lille nummer, der ikke spiller rigtig så meget som mange andre, er det Rock With You. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randershegnens Landboungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Hensøj Kara, hvad er det, Jan?
4: Hej far, det er Naja.
3: Ringer du nu også? Hvad så da?
4: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
3: ja,
4: se...
3: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
4: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
3: Glas, ja. Nye tallerkener
4: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
3: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
4: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
3: Jo, det må vi se på.
4: Det eneste, du snart kan huske, er...
3: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
8: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
9: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
0: Du lytter til Radio Alfa.
10: Radio Alfa.

gode gamle Blondie med klassikeren Heart of Glass før det. Så er det Will to Power. Baby, I love your way. Nu skal vi fat i rigtig dejlige danske toner. Jeg elsker det. Det er lige til at blive helt bløde knæene, have det back to back, og vi elsker som dig.

Fantastiske toner her for Back to Back og en elsker som dig. Om et øjeblik, som lovet, så er vi klar med Annie Lennox og No More I Love Yous. Allerførst, så skal du have fat i lidt af sydamerikanske toner. Det er jo rigtig rart. Ja, så er du nok ikke i tvivl om, hvad det er. Vi skal nyde Vamos a la Playa lørdag morgen her på Radio Alfa. God

0: tavs du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Dreje skiven.

ligger på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
2: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23.
3: Lørdagsballet.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

alle ugens dage. Dette er musik for voksne ører på 104,0 MHz.

0: naturligvis en lulleassistent.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

på 104,0 MHz. Dette er din lokalradio.

0: Du lytter til programmet Country.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Countryen skal vendes godt og grundigt. Det skal lige mellem 15 og 17. Mit navn er Marian Sjøstedt. 86 98 04 16. Er åben for lytterønsker. Dog skal lige siges, at det er kun country-relaterede ønsker, der bliver opfyldt mellem 15 og 17.

I wanna go home. Og det var Detroit City. Alaska med Puppets blev der også til Connie Smith's Runaway Little Tears. Og Don Gibson med Blue Blue Day.

Ja, det var God Brooks, Friends in Low Places og Faith Hill, Hvide Skæs. Heidi Hauge, kærlighed og sympati. Jeg tager det danske, hun får det svenske. Eller norske, om man vil. Connie, Johnny Cash derefter og Daddy sang bass.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Darkestay, og det var Loretta Lynn. Det blev også Listen to a Country Song med Kiki Dalian Son, Marty Stewart, Little Billy Rock og Randy Travis og Honky Tonk Moon.

Randy Travis og Honky Tonk Moon. Det blev også Marty Stewart og Hillbilly Rock. Sonny James, Young Love og Tamara Sands med Country Party.

Ja, det var Tamar Rosanes og Country Party. Og det blev Randy Savage, Randy Jackson og How Time Slips Away.

Wanda Jackson og Funny How Time Slips Away. Esben, der lytter med via netradioen, han er sendt bud efter tre. Peter Borup, The Road of Life, Candice, Da Countryen kom til Tisted, og Michael Post, nu rejser jeg til Nashville.

Majbrit Post, nu rejser jeg til Nashville, og da countryen kom til Tisted sammen med Candice, og The Road of Life med Peter Borup, alle tre er stadig til Nordjylland, hvor Esben han befinder sig. Det plejer han faktisk at gøre, men det gør han ikke i dag, fordi han står her bag knapperne fra klokken 17 til 23, hvor jeg er med fra 17 til, eller fra 19 til 23, så vi laver lidt spas og lidt halløj. Arli Carlson med Don't, Please Don't Stop Loving Me. Og Billy Joe Spears med Blanket on the Ground. Jolene med Dolly Parton.

The Rings of Fire, det var Johnny Cash. Det blev sådan set også til Holly Dunn med Heart Full of Love. Kenny Rogers, It's Gonna Be Easy Now, og Leanne Warwick med I Hope You Dance.

Poul Brandt med Cornwallen. Og det bliver også Merle Hækgaard og A Place to Fall Apart. Roy Orbison med Can't Stop Loving You og Stonewall Jackson med Waterloo.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Vesten Radiostation.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Stonewall Jackson og Waterloo. Og det blev også til Roy Orbison, Can't Stop Loving You. Tanya Tucker, Would You Lay With Me? Og Vince Gill med She's Never Make Me Cry.

Cowgirl Twist var det her, og det var med Dave Sheriff. Det var tak til Marion med de to sidste timer her med Country. De næste to timer, det er eftermiddagsradioen her med Esben, Kim Larsen, og det er Sømand ombord. Sømand.

Det her, det var Gert Dein, og det var dagen i dag. Telefonen, den er klar til lytterønsker ude ved Marian, og det er 86 98 04 16. Det her, det er Lotte Risholdt, og du kan få, hvad du vil have.

0: Ja, der var så ikke lige noget, der blev splittet lige her, men så tager vi den her i stedet for. John Mogensen og to mennesker på en strand. Og så må jeg lige se på den anden bagefter.
1: To mennesker på en strand.

0: Velkommen hos Top Pizza i Hadsten. Når vi laver mad til vores kunder, lægger vi vægt på kvalitet, service og renlighed. Stort udvalg i lækre oplevelser fra ganen. Udsøgte råvarer og en nænsom stræben efter det perfekte sikrer en oplevelse ud over det sædvanlige. Personlig fortælling med et smil. Velkommen til Top Pizza, Søndergade 44 i Hadsten.
1: Har uheldet været ude, så er hjælpen tæt på. Pro Autoskade i Hammel er din lokale pladeværksted. Kim Nielsen hjælper med alt fra små ridser til større biler og forsikringsskader, og du får gratis lånebil, mens din bil er på værksted. Pro Autoskade, din lokale hjælp, når uheldet er ude. Ring 51 95 20 20.
2: Står du og skal have en ny tatovering? Alle former for tatoveringer udføres af Tattoo World, Bredgade 31 88 70 i Langå. Find oplysninger om åbningstider på Tattoo Worlds Facebook-side eller giv et kald på 60 28 95 03.

Det var her flamenco-kvartetten, og det var Ulala Fyrdeje i Paris. Og jeg fik styr på knapperne. Marianne, hun sidder og venter ude ved telefonen på lidt og ønsker, og det er 86 98 04 16, eller på musik@radioforskov.dk. Her der får vi Helle Lynge, og det er Du Skønne Danmark.

en at blive som var det her, og det var Hobo Expressen. Anna Katrine og drengene en lille melodi, og efter den, Solen over Sandvig med Peter Vest.

der ser jeg altid lyst på livet, og det var Ole Ivers. Er mig døde, der findes ingen genvej til mit hjerte. Efter den er det du med alle katte dansebands, hedder det.

en smule fred. Det var Cecilia. Bamses venner, og det er Hansen. Efter den, kontrelise og goddag og farvel. Der musik ønsker Uwe Marian, og det er 86 98 04 16.

0: Klik ind på www.pingvinnyt.dk og læs, hvad der sker i Hadsten og omegn.
1: Langå Vin og Delikatesse. I butikken finder du et stort udvalg af vine fra de mest vinproducerende lande. Som Vinobel forhandler har butikken adgang til et af Danmarks bedste udvalg af vine. Spiritus, whisky, rom finder du helt specifikke aftapninger både som samler og almindelig livsnyder. Desuden er der konjak, gin og meget godt i det høje procentlag. På ølsiden er der en rimelig fast sortiment af Bryghuset, Kragelund, Klosterbryggeriet. Men indimellem dukker der også nyheder op. Hvis du har spørgsmål til specifikke producenter, er du velkommen til at ringe, skrive eller komme forbi butikken. Langå Vin og Delikatesse, Bredgade 30, 88 70 Langå.
2: Har du eller en, du kender, svært ved at høre, hvad der bliver sagt? Hos Hørecentret Aarhus i Skybycentret har vi over 30 års erfaring med høreapparat. Vi tilbyder altid en tryg vejledning om dit høretab og en grundig snak om din høreapparat. Ring 70 82 82 00 og book en tid enten i Hinderup Sundhedshus eller bestil et hjemmebesøg. Hørecentret Aarhus, vi hjælper dig med at høre livet igen.

Caesar, og det var det store stykke strukket springvand. Det her, det er The Cometers, og simpelthen Nostjernen, og derefter spredt fra Elevinde med Fandos.

Vinnie Anders var det her, og det var før i tiden. Før den, der var det Skipper og Kro, nu gynger jeg i regnbuen igen. Her er det Pigen på Borgen med Vagn og Vagabunderne.

Thomas Klaup, og det var Juliette Senja, og det er Lottes Bal igen. Efter den, der får vi Rockers, og det er Little Kitty.

0: Har du eller en, du kender, svært ved at høre, hvad der bliver sagt? Hos Hørecentret Aarhus i Skejby Centret har vi over 30 års erfaring med høreapparat. Vi tilbyder altid en tryg vejledning om dit høretab og en grundig snak om din høreapparat. Ring 70 82 82 00 og book en tid enten i Hinnerup Sundhedshus eller bestil et hjemmebesøg. Hørecentret Aarhus, vi hjælper dig med at høre livet igen.
1: Har uheldet været ude, så er hjælpen tæt på. Pro Autoskade i Hammel er din lokale pladeværksted. Kim Nielsen hjælper med alt fra små ridser til større biler og forsikringsskader, og du får gratis lånebil, mens din bil er på værksted. Pro Autoskade, din lokale hjælp, når uheldet er ude. Ring 51 95 20 20.
2: Står du og skal have en ny tatovering? Alle former for tatoveringer udføres af Tattoo World, Bredgade 31 88 70 i Langå. Find oplysninger om åbningstider på Tattoo Worlds Facebook-side eller giv et kald på 60 28 95 03.

Det var her tørfisk, og det var helt lidt i hoved. Så er der lytterønsker, og det er til Ulla. Du vil gerne høre Flamingo-kvartanten med Little Lipper. Og Alborgsen med Trille. Og ved landsbyens gadekær. De kommer her. Eller ja, det kalder Donkeys ved landsbyens gadekær, selvfølgelig. De kommer her til dig.

Hilda Kellerik, og det var ved Landsbyens Gadekær. Før den var det Trille, og det var Alba Rosen. Det var også Little Dripper med Flamingo Kvartetten. Og det var lytterønsker til Ulla. Så er det lytterønsker til Michael, og det er John Mogensen, Carla Hermann og jeg, og Karin Halberg, Palma de Mallorca, og Candice, En Lille Ring af Guld.

En lille ring af guld, det var her med Candice. Og før den var det Karin Halberg, og det var Palme de Mallorca. Og det blev også til Karl Hermann og jeg med John Mogensen. Og det var lytterønsker til Michael. Har du også lytterønsker, så kan du ringe ud til Marian, og det er 86 98 04 16. Lanternen, det er med TV2.

0: selv din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på.
1: Okay, jeg henter hatten.
0: Vi piller båndet af den,
1: og sætter blomster i den,
0: og fløjter som musvitten.
1: Så går vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.
3: Gitta Henning og Jack Passer, det var Lille Frøken Himmelblå. Den gamle gartner, det er Country Expressen. Efter den, du er det dejligste med Tommy Sebak.

Det var Kære Lille Anne med Tonis, og derfor var det Du er det dejligste med Tommy Seebach, og Den Gamle Gartner var det også med Country Expressen. Så er der blevet tid til lørdagsbal her mellem kl. 19 og 23. Majan sidder klar ude ved telefonen på 86 98 04 16.

Allan Stade, og det var lidt godt humør med Allan Stade. Har du en lytterne ønske, så kan du ringe til Marian, og det er 86 98 04 16 med lytterønsker. Det er den næste, også har gjort med lytterønsker, og det er til Claus. Du vil meget gerne høre Bjarte Kjær, Vi maler byen rød, Bjørn er okay, Se hvordan den går, og Rasmus Sebak, Under stjernerne på himlen.

under stjernerne på himlen. Det var her Rasmus Seebach. Derfor var det Bjørn og Okay, se hvor dansen går. Det var også Vi maler byen rød med Birthe Kjær. Og det var lytterønsker til Claus. Har du også lytterønske, kan du ringe til Marian, og det er 86 98 04 16. Det her, det er Nattergalen med Sebastian.

Kim og hallo, og det var Upladi Uplada. Peter og Lindy Aldal er det her med, jeg graver i min have. Efter den, Sweet Caroline, og det er Gita Ytzi og Bellamy Brothers.

0: Langå Vin og Delikatesse. I butikken finder du et stort udvalg af vine fra de mest vinproducerende lande. Som Vinobel forhandler har butikken adgang til et af Danmarks bedste udvalg af vine. Spiritus, whisky, rom finder du helt specifikke aftapninger både som samler og almindelig livsnyder. Desuden er der konjak, gin og meget godt i det høje procentlag. På ølsiden er der en rimelig fast sortiment af Bryghuset, Kragelund, Klosterbryggeriet. Men indimellem dukker der også nyheder op. Hvis du har spørgsmål til specifikke producenter, er du velkommen til at ringe, skrive eller komme forbi butikken. Langå Vin og Delikatesse, Bredgade 30, 88 70 Langå.
1: Velkommen hos Top Pizza i Hadsten. Når vi laver mad til vores kunder, lægger vi vægt på kvalitet, service og renlighed. Stort udvalg i lækre oplevelser fra ganen. Udsøgte råvarer og en nænsom stræben efter det perfekte sikrer en oplevelse ud over det sædvanlige. Personlig betjening med et smil. Velkommen til Top Pizza, Søndergade 44 i Hadsten.
2: Klik ind på www.pingvinnyt.dk og læs, hvad der sker i Hadsten og omegn.

Det her, det var Tine Nattergalle, Slap af. De tre næste, det er Peter Borup, Sweet Sweet Sheila, og så er det sommermelodien med Pia Christensen. Og efter den, det lysner, min nabo har lige klippet hæk.

Ja, det lysner. Min nabo har lige klippet hæk. Pia Christensen, Sommer, Melodien og Peter Borup, Sweet Sweet Sheila. Og så har Esben fået så en velfortjent pause, og jeg er oppe bag mikrofonen. Mit navn der, Marian Sjøstedt. Crazy Duo, Beautiful Brown Eyes og Two Days, vi får vel sol igen engang.

0: 2 dage, og vi får vel sol igen engang. Og det blev Crazy Do med Beautiful Brown Eyes. Dalton kom ganske lidt, og Safari Band med Var det kun for en aften.
1: Rejstrup!

Safariband, og var det kun for min aften. Det blev Dalton, Lars Lilholt, Allan Olsen og Johnny Madsen. Ib Grønbæk, Kalinda og Paul Rudi med Jeg gør, hvad jeg kan for Maria. 86 98 04 16, så kan du ringe ind til mig. Du kan benytte dig af musiksnabelag radiofarveskov.dk. Mit navn er Marianne Schussets.

Paul Rudi, og jeg gør, hvad jeg kan for Maria. Det er jo i Grønbæk, Kære Linda blev det som også til Per Babst og Noahs Ark, og så bliver det Nice Little Penguins med Flying.

0: Velkommen hos Top Pizza i Hadsten. Når vi laver mad til vores kunder, lægger vi vægt på kvalitet, service og renlighed. Stort udvalg i lækre oplevelser fra ganen. Udsøgte råvarer og en nænsom stræben efter det perfekte sikrer en oplevelse ud over det sædvanlige. Personlig betjening med et smil. Velkommen til Top Pizza, Søndergade 44 i Hadsten.
1: Står du og skal have en ny tatovering? Alle former for tatoveringer udføres af Tattoo World, Bredgade 31 88 70 i Langå. Find oplysninger om åbningstider på Tattoo Worlds Facebook-side eller giv et kald på 60 28 95 03.

0: Nice Little Penguins og Flying Beauty. Det blev Pia Babst med Noah's Ark. Dorte Kolo, John Reimer, sig mig, hvad er du ude på?
1: Ja, yeah, jeg ved det ikke.
0: Så bliver det Alvin Freddy og Music for the Road, Dansk Melodi Grand Prix.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadebær, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Vesten Radiostation.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Farveskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Order.
1: Music for the World, det var Dansk Melodi Grand Prix 2018. Og så blev det jo sådan set også til Dorte Kolo, John Reimer, sig mig, hvad du er ude på. Rolling Stones, She's a Rainbow, og Brex, derefter med Video.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk. Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Vesten Radiostation.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Farveskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det er video med Brex, og det blev også til Rolling Stones' She's a Rainbow, Carpenters' Please Mr. Postman og De Gyldne Løver i Hjemmebrænderiet. 86-98-04-16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marianne Sjøstedt. musik@radiofarvskov.dk er også den, du kan benytte dig af. Og Jesper, ja, han huserer lidt her, lidt frem og tilbage og holder en meget velfortjent pause. Men han kommer tilbage lige om lidt på et tidspunkt.

0: Har uheldet været ude, så er hjælpen tæt på. Pro Autoskade i Hammel er din lokale pladeværksted. Kim Nielsen hjælper med alt fra små ridser til større biler og forsikringsskader, og du får gratis lånebil, mens din bil er på værksted. Pro Autoskade, din lokale hjælp, når uheldet er ude. Ring 51 95 20 20.
1: Klik ind på www.pingvinnyt.dk og læs, hvad der sker i Hadsten og omegnen.

De gyldne løver i hjemmebrænderiet. Det blev også til Carpenters med Please Mr. Postman. It Came In og That's Rock'n'Roll. Filmen op i går derefter med Carl Einars Booking. Dow.

0: Der kleine Buging Dau Dau. Na, men det var nemt, det var bare, hvis det var en arrangement eller noget. I må endelig ringe. Jeg har alt. Jeg har bord, stol, plastikkrus.
1: Alt.
0: Og nu foreslår jeg, nu går jeg lige omkring række, så kan I lige krydse af. Hvad er det for et arrangement? Er det en førbrøllupsarrangement? Er det en efterbrøllupsarrangement?
1: Er det en førkommissionsarrangement?
0: Er det en efterkommissionsarrangement? Eller er det bare fire mænd omkring noget blødbrød? Det kræver assistance. Forresten så også selv begyndt at ud og optræde lidt, jo. Jo, jo. Jeg begyndte at danse til noget gås og andet spil. Jo, jo. Jeg har jo mit kendte slogan. Mangler du et lille pift til dit gås og andet spil, så ring til Karl Ejne. Så bliver det bare så godt. Det er en ørehænger. Men ellers er jeg jo mest ekspert i fester. Og nu er det længere, hvad kan man sige, bare almindelige fester. Jeg er begyndt at arrangere fester for de kongelige. Ja, jeg arrangerer nogen endnu, men... Når jeg vælger de kongehus, så er det fordi, er jo ikke dum. De kan holde fester. Der er den anden, de bruger til at holde en fest. Prinsen, han fylder 60. Det fejrer de. De er sølvbrød. Det fejrer de. Den bliver der knægt blevet givet. Det fejrer de. Den jæne store udskrivning er den anden. Og kongen skal spare. Det med at holde udgifter ned. Det er også derfor, jeg forestår, at kronprins Frederiks bryllup skal holdes i Bøjs forsamlingshus. Der må man nemlig selv tage vin med. Jo, jo. Jamen, er der styr på alt med arrangement? Alt. Også for eksempel bryllup. Er styr på alt. Bordpynt, polterabend, bryllupssang. Alt. Og nu med hensyn til selv bryllup. Er satser altså stadig på, det bliver Katja. Hende fotomodel. Jeg tror, hun er musikansk. Og det har jeg sådan set allerede skrevet ind i selve sang. Og dans, det kan Katja. Både vals og tja-tja-tja.
1: Jo, jo.
0: Og så rimer det. Og så rimer det. Men hvad? En ting, jeg er i hvert fald 100% sikker over, det er, at melodien skal gå over. Den skal gå over den evig glade kogsmed. Det er den, der har den der lange afdeling med

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I kender takt, I kender takt din. I kender takt. Og hvorfor nu den? Jo, fordi den dag, der kommer også med prins Henriks familie. Der skal være noget, de kan synge med over. Fortsat god aften.
1: Finn Abigaard og Carl Einars booking. Det blev Erik Kamen med That's Rock'n'Roll. Gitte Henning, tag med ud og fisk. Og Heino, vi skal til noget karneval ind i Rio.

Langå Vin og Delikatesse. I butikken finder du et stort udvalg af vine fra de mest vinproducerende lande. Som Vinobel forhandler har butikken adgang til et af Danmarks bedste udvalg af vine. Spiritus, whisky, rom finder du helt specifikke aftapninger både som samler og almindelig livsnyder. Desuden er der konjak, gin og meget godt i det høje procentlag. På ølsiden er der en rimelig fast sortiment af Bryghuset, Kragelund, Klosterbryggeriet. Men indimellem dukker der også nyheder op. Hvis du har spørgsmål til specifikke producenter, er du velkommen til at ringe, skrive eller komme forbi butikken. Langå Vin og Delikatesse, Bredgade 30, 88 70 Langå. Har du eller en, du kender, svært ved at høre, hvad der bliver sagt? Hos Hørecentret Aarhus i Skybycentret har vi over 30 års erfaring med høreapparat. Vi tilbyder altid en tryg vejledning om dit høretab og en grundig snak om din høreapparat. Ring 70 82 82 00 og book en tid enten i Hinnerup Sundhedshus eller bestil et hjemmebesøg. Hørecentret Aarhus, vi hjælper dig med at høre livet igen.

Karneval i Rio var det her, og det var Heino. Før den var det Gitte Henning og til med Uret Fisk. Så det er ikke Tina Turner med Notepad City Limbs, og efter den Summer in the City med Joe Cocker.

Kim Larsen med Tarzan Mamma Mia. Før den var det Joe Cocker, og det var Summer Night in the City. Marianne, hun er ude i telefonen og klar til lytterønsker 86 98 04 16. Og det er Esben her, der piller ved knapperne. Dance the Night Away med The Mavericks.

dem fra Danmark af, og det var Kisser og Søren. Lovsys forældre, det er Leonora. Efter den, The Coming to the Take Me Away, og det er med Napoleon.

Coming to take me away. Og det var Napoleon den 14. Så er det Jack, der skal lytte godt efter. Der er nogle lytterønsker til dig. Det er Ned Miller, From a Jack to a King. Og så er det Bamses Venner, Hula Hula Baby, og Trans-Europa Express med Engle Kvinde.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Kan du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
3: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sellingvej 3 i Hadsten.
2: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
3: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Transeuropa Express, og det var Engle Kvinde. Derfor var det Hula Hula Baby, og det var Bamsens Venner. Det var også Format Jack Tour King, men lidt mildere. Og det var lidt ønsker til Jack. Har du også lidt ønske, der kan du ringe til Marion, og det er 86 98 04 16. Søren Indebæk er det her. Kan jeg låne 100 kroner? Efter den får vi sommer og sol på Gran Canaria med Susanne Dahl. Kan

Harry Lewis and the News, og det var Stuck With You. Marianne og jeg, det er Esben, vi har gang i lotterspil her på Frederiksskov, og det er 104 Frederiksskov. Du kan ringe ind til Marianne og ønske musik. Det er 86 98 04 16. Roger Nover, det er Volvo B18.

Shubidua, og det var Askepot. Så er det Bente, der skal lytte efter med lytterønsker her, og det er Lene Holme. Lene Holme, og den giv mig lov, hedder den. Og så efter den, så er det Rivers of Babylon med Boney Yen.

Det var så Babylon, og det var Boney M. Og derfor var det Lene Holme, Giv mig lov. Og det var lidt ønsker til Bente. Jeg griber det her i Den Grønne Lund, og efter den, dag efter dag, med Kiki.

dag efter dag, det var Kiki Danielsen. Vi snupper lige tre stykker musik her med Lars Lilleholt og Men aldrig som før. Fed, fin og funny voice, kære Lia Kasselmann. Og derefter She Love You med Ib Grønbæk. Der er det, der ønsker, og det er til mig, Jan. Det er på 86 98 04 16.

0: står du og skal have en ny tatovering. Alle former for tatoveringer udføres af Tattoo World, Bredgade 31 88 70 i Langå. Find oplysninger om åbningstider på Tattoo Worlds Facebook-side eller giv et kald på 60 28 95 03.
1: Velkommen hos Top Pizza i Hadsten. Når vi laver mad til vores kunder, lægger vi vægt på kvalitet, service og renlighed. Stort udvalg i lækre oplevelser fra ganen. Udsøgte råvarer og en nænsom stræben efter det perfekte sikrer en oplevelse ud over det sædvanlige. Personlig betjening med et smil. Velkommen til Top Pizza, Søndergade 44 i Hadsten.
2: Ask og Tindegården. Hver torsdag har Ask og Tindegården et bud på aftenmenuen bestilt dagen før, onsdag inden kl. 12 på 86 98 83 30 eller e-mail allan@askogtindegården.dk. We'll be right back.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Vesten Radiostation.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17. Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Har uheldet været ude, så er hjælpen tæt på. Pro Autoskade i Hammel er din lokale pladeværksted. Kim Nielsen hjælper med alt fra små ridser til større biler og forsikringsskader, og du får gratis lånebil, mens din bil er på værksted. Pro Autoskade, din lokale hjælp, når uheldet er ude. Ring 51 95 20 20. Langå Vin og Delikatesse. I butikken finder du et stort udvalg af vine fra de mest vinproducerende lande. Som vinobel forhandler har butikken adgang til et af Danmarks bedste udvalg af vine. Spiritus, whisky, rom finder du helt specifikke aftapninger både som

Som samler og almindelig livsnyder, desuden er der konjak, gin og meget godt i det høje procentlag. På ølsiden er der en rimelig fast sortiment af Bryghuset, Kragelund, Klosterbryggeriet, men indimellem dukker der også nyheder op. Hvis du har spørgsmål til specifikke producenter, er du velkommen til at ringe, skrive eller komme forbi butikken. Langå Vin og Delikatesse, Bredgade 30, 88 70 Langå.

0: Klik ind på www.pingvinnyt.dk og læs, hvad der sker i Hadsten og omegn.
1: Har du eller en, du kender, svært ved at høre, hvad der bliver sagt? Hos Hørecentret Aarhus i Skejby Centret har vi over 30 års erfaring med høreapparat. Vi tilbyder altid en tryg vejledning om dit høretab og en grundig snak om din høreapparat. Ring 70 82 82 00 og book en tid enten i Hinnerup Sundhedshus eller bestil et hjemmebesøg. Hørecentret Aarhus, vi hjælper dig med at høre livet igen.

0: Vi skal leve. Det var Vivian Aagerø. Ja.
1: Ja, hvad lytter du til? Udover vi skal leve, Jubi 40, Adagio Babe.
0: Jeps.
1: Og tiden den er ved at komme så langt, at vi skal til at sige farvel og tak for i aften. Mit navn er Marianne Sjøstedt.
0: Og jeg er Esben.
1: Ja.
0: Vi høres ved en anden god gang.
1: Vi vil slutte af med Wind og Fyr alle.
0: Ja, tak for nu.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Alle tiders

0: næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dealday er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
11: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Dealday er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
3: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.